benedictus est Domini Deus Universi.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 17 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot lutin e mbretreshës qjellore së bashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në ditën kur e gjithë kisha kremton festën e të ngjiturit të Krishtit në qjell ose festën e të shëlbumit.
1: Solemniteti i të ngjiturit Jezu Krishtit në qjell apo i të shëlbumit është misteri fesë krishterë që i referohet vokacionit lartë njeriu të lartuar të hyjë atë nga Krishti, pasi pagoj me vdekje mbi kryqë mëkatet e secilit prej nesh. Kuptimi i të ngjiturit të Krishtit në qiell është i dyfisht. Spari, duke u lartuar, zbulon padyshim hyjnin e tij, kthehet nga erdhi te Zoti. Përveç kësaj, Jezu Krishti ngjitet në qiell së bashku me humanitetin që ka marrë mbi vete dhe ka ngjallur së vdekurish. Ai humanitet është i hyjni, i shndruar, hynizuar, i amshuar. Prandaj, shëlbuamit zbulon vokacionin e lartë të çdo njeriu që është i thirrur për jetën e amshuar në mbretërinë e Zotit, mbretërinë e dashurisë, të vllazërimit, të dritës e të paqes.
2: Jezusi realizon misionin e tij duke hyrë në mjerimin e njeriut dhe duke marrë mbi vete mëkatet e ne të gjithve. Vetëm kështu mund të lartojë njeriu te Zoti. Ai në fakt erdhi në botë për ta çuar njeriu te Zoti, jo në planin ideal, si një filozof apo si një mjeshtër urtie, por me të vërtetë, si bari që dëshiron të çojë delet në vath. Këtë eksod drejt dheut qjellor, Jezusi e ka përjetuar vetë, por e ka bërë vetëm e krejtësisht për ne. Është për ne që zbriti nga qielli dhe është për ne që u ngjit pasi u bë krejtësisht i ngjashëm me njerëzit, i përbuzur deri në vdekje në kryq, e pasi preku humnerën e largimit më të madh nga Zoti. Në këtë botë askush nuk është pa mëkat, megjithse nuk është i vetëdijshëm për këtë. Askush nuk mund të shpëtojë me forcat e veta. Vetëm në Krishtin mund të shpresojë njeriu i dobët e mëkatar. Zoti në njeriu, njeriu në Zotin. Kjo është tashmë një e vërtetë jo teorike, por reale. Prandaj shpresa krishtere bazuar mbi Jezu Krishtin nuk është iluzion, por siç thot letra drejtuar hebrejve, atë e kemi spirancë të sigurt dhe të fortë të shpirtit, një spirancë që depërton në qiell, aty ku Krishti na ka paraprirë.
1: Të gjithë ne jemi të thirrur të drejtojmë vështrimin nga ai që kur u ngjit në qiell na shëroi përmes plagëve të veta. Jemi të thirrur prandaj të përtrim fenë tonë Jezusin, spiranca e vetme dhe vërtetë shpëtimit për të gjithë njerëzit. Duke u ngjitur në qiell, ai hapi rrugën drejt dheut ton përfundimtar, që është Parajsa. Tani, me fuqinë e shpirtit të tij, na mbështet në shtektimin e përditshëm mbi tokë. Pas ngjitjes së Krishtit në qiell, dishepujt e parë qëndrojnë bashkuar në qenakull përreth nënës Jezusit në pritje të Shpirtit Shenjtë. E kisha nafton ta kthejmë vështrimin nga Maria Virgjër, nëna na qonte biri Jezus që nuk është më fizikisht mes nesh, por na pret në shtëpinë e Atit qiellor. Jezusi nafton të mos rrim e të shohim lart, por qëndrojmë bashkuar në lutje për të kërkuar dhuratën e Shpirtit Shenjtë Zot. Në fakt, vetëm ati njeriu që rilindë nga lartë, pra nga Shpirti Zotit, i hapet porta e mbretërisë së qiellit dhe para që rilindë nga lartë është pikrisht Virgjëra Marie.
2: Veprimtaria më e rëndësishme e Atit të Shenjtë javën e kaluar ishte padyshim vizita e tij baritore në Universitetin La Sapienza të Romës të njëjtën më 14 maj. Besimtar dhe jo besimtar, italian dhe jo italian, student dhe jo student, ishin mbledhur që herët në mëngjesat të ditë në këtë institucion arsimor me histori 700 vjeçare, i pari i Romës, me dëshirën për të dëgjuar këndvështrimin e Leonit të 14 për botën tonë të trazuar nga luftrat, kriza ekonomike, politike, shoqërore dhe shpirtërore. Mendoj se ishte diçka e rëndësishme të vija këtu, pavarësisht nëse e shohim ngjarjen si një ngjarje shpirtërore apo si takim me një kryetar shteti, tha një student mjekësie që priste në radhë për të hyrë në auditorin e madh ku do të mbahet takimi. pres fjalë paqeje në një botë që është e paaftë të krijoj paqe.
1: Një student kanadez shprehu të njëjtin kuriozitet dhe shpresë. Udhëhesit ndërkombëtar të sotëm duken pak si karikatura. Ardhja e papës këtu me siguri do të shërbejë për të përsëritur një mesazh qartë në lidhje me nevojën për të ndërtuar një lloj pajtimi shoqëror që na duhet kaq shumë. Një ish profesor i matematikës, tashmë në pension, kishte ardhur prapë në këtë universitet për të shprehur falënderimet e ti për papën Amerikan, nga i cili pret fjalë për harmoni midis popujve. Duhet të lëm gjurmën e ti në gjithçka që jemi, ishin fjalët e papa Leonit 14, ndërsa përshëndeste afërsisht 300 vetë të pranishëm në kapelën e universitetit. Mi gjitha si bi dhe bia të Zotit, krijesat krijuara si pas shëmbulltyrës të ti, por edhe si pas krijimit të ti, vazhdojaj, duke theksuar së është Zotit që na e ka dhënë këtë krijim të mrekullueshëm, këtë botë, të gjithë neve, kushdo që kërkon të vërtetën në fund-fundit kërkon Zotin, pohoi Papa Leoni 14 duke cituar një shprehje të Edith Stein, shëndrezës Benediktat Kryqit.
3: E che questo tempo che vivete voi in questa università sia davvero per tutti voi un incontro con Dio e la bellezza della vita.
2: Kjo periudhë studimesh që ju përjetoni në këtë universitet le të jetë me të vërtetë për të gjithë ju një takim me Zotin dhe me bukurinë e jetës.
1: Në universitet tema e luftës është bërë gjithnjë më e pranishme në debate dhe takime kulturore. Janë nisur projekte konkrete solidariteti për bashkëmoshatarët në vende lufte të cilve u mohohet e drejta për arsim. Të martën e kaluar për shembull, 4 trinj të parë palestinez mbritën në Rom, falë marrëveshjes së nënshkruar shkurtin e kaluar midis Universitetit Sapienza të Romës, Diocezës së Romës dhe Bashkisë së Shenegjidit.
2: Ky është një hap i moteshëm përpara në procesin e kujdesit për studentët dhe studentet palestineze, duke u dhënë bursa dhe duke zbatuar projekte për mikpritjen e tyre, tha rektorja Antonella Polimeni, gruaja e parë që drejton universitetin. Ideja është të mirëpriten edhe të tjerë që po kalojnë nëpër vende të tjera. Universiteti do t'i mbështesë ata gjatë gjithë studimeve me udhëzime dhe leksione akademike. Do t'u garantohet kujdesi shëndetësor dhe do të ofrohet ndihmë dhe shërbime, përfshirë këtu qendrën e këshillimit universitar. Dioqeza e Romës do t'i presë të gjithë studentët falas në rezidencat universitare që nga mbritja e tyre në Itali deri në mars 2029 me mundësinë 12 muajve shtesë për mbrojtjen e diplomës.
1: Në kapelin e universitetit ku papa u përqendruan lutje që edhe një grup etërish jezuit me cilve gjendeshin edhe ata që për vite me radhë kanë shoqëruar të gjithë studentët dhe studentet që dëshironin të bisedonin me dikë apo që dikush t'i dëgjonte çfarë kishin për të thënë.
2: Sipas meje, ajo që ka tërhequr kaq shumë të rinj të vinë këtu sot, shpjegoi atë Giancarlo Pani, jezuit i cili ka shërbyer në këtë kapel për 34 vjet, është mënyra se si papa flet për paqen dhe mënyra se si është i përkushtuar për të arritur paqen me të gjitha vështirësitë që paraqet kjo ndërmarrje. Të rinjtë e vënë re këtë. Ata janë në gjendje ta kuptojnë këtë guxim. Dhe më bëri përshtypje sapo hyra gjunjëzimi i tyre para tabernakullit. Nuk është vetëm pamja jashtme tek ta të rinj. Ata tërhiqen vërtet nga shpirti i shenjtë, dëshirojnë vërtet një përvojë të brendshme shpirtërore. Kjo u duk të enjten nga duartrokitjet e zgjatura, ndërsa makina papnore kalonte nëpër rrugët e qytet studentit dhe kur papa theksoi rrezikun e riarmatimit botror. Shpresa dhe aktivizmi të rinjve janë të fuqishme dhe shprehen në dhjetra nisma, nga marrveshja me Universitetin e Betlemit deri te koncerti organizuar të hënën e kaluar në këtë auditor, ku morën pjesë muzikant nga Konservatori Magnificat i Jerusalemit dhe Shkolla e Muzikës Skampia.
1: Një model bashkëpunimi ndërkombëtar i bazuar tek ekuilibri institucional, rigoroziteti shkencor dhe respekti për traditat e ndryshme. Këto cilësi përmbledhën vetvete dhurata që u bë papës, riprodhimi një shembulli të rrallë epigrafik në greqisht me një citat nga një fragment nga Ungjilli i Shën Lukës, kapitulli 23, verseti 42. O Zot, le të bjerë ndërmend për mua kur të hynsh në mbretërinë tënde. Mbishkrimi që daton midis gjysmës së dytë shekullit 5 dhe mesit të shekullit 6 u zbulua në varrin e shenjtë Jeruzalem, në një vend që lidhet me zonën e kryqëzimit. Kjo dhuratë e krijuar nga laboratori kulturor i La Sapiencës ishte vendosur në një kuti druri ullirit punuar me dorë nga artizanët e Sapiencës, që prej vitit 2022 Universiteti Sapienca me ftesë të vërsive fetare që mbashtrojnë atë bazilik, merr pjesë në një projekt kërkimor dhe gërmimesh arkeologjike në varrin e shenjtë, ndërsa largohen nga mjediset e këtij universiteti në shkallët e auditorit madh ku mbaj prapthirrja e papës.
4: Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo.
2: Kini gjithmonë shpresë te mundësia e ndërtimit të një bote të re. Faleminderit që gjendeni këtu dhe miru pafshin.
1: Në audiencën e përgjithshme të Smërkurrës në sheshin e Shëmpjetrit, Papa Leoni 14 kujtoi atentatin e kryer kundër Papës John Paul II me 13 maj 1989, ditën kur kremtohet përkujtimi Zojës Fatimës. Pikërisht Smërkurrën u mbushën 45 vjet nga ai atentat. Ati shenjt u lut në vendin e shënuar nga një pllakë përkujtimore në sheshin e Shëmpjetrit e ja kushtoi katekizmin Maris, Zojës që mbrojti papën polak, siç thoshte ai vetë, duke drejtuar plumbin që të mos prekte organet jetësore. Papa Leoni theksoi konkretësinë historike të Shën Maris si grua e re, e thirrur për të jetuar një përvojë të jashtëzakonshme. Zojës, papa ja besoi edhe britmën për paqe të popujve të prekur nga lufta.
2: Sot kremtohet dita e 60 botërore e komunikimeve shoqërore me temë të ruhen zërat dhe fytyrat njerëzore. Në mesazhin e tij, Papa Leoni 14 denoncon rreziqet e manipulimit, të cyberbullizmit deepfake, e tërheq vëmendjen kundër chatboteve mashtruese që pushtojnë sferën më intime, shtrembrimeve dhe realiteteve paralele. Pastaj bën thirrje për mbrojtjen e marrëdhënieve njerëzore, të punës së gazetarëve dhe të krijuesve të përmbajtjes, si edhe të industrisë artit përball inteligjencës artificiale. Gjithashtu ati i shenjtë kërkon alfabetizimin digital të gjitha bresave. Teknologjia, nënvizon Papa, duhet i shërbej personit njerëzor, jo ta zëvendësoj atë.
1: Më 12 maj në Vatikan në përvjetorin e zgjedhjes së papës në fronin e Shëmpjetrit u dhanë disa nderime tradicionale për ambasadorët në selinë e shenjtë që kanë të paktën 2 vjet shërbim. Ndërta, ambasadorja e Republikës Shqipërisë në Vatikan, zonja Majlinda Frangaj.
2: Zëvendësi për çështjet e përgjithshme në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit, im zot Paolo Rudelli, u dorëzoi medaljet dhe pergamenat përkatëse 13 diplomatëve që morën titullin kalorës ose zonjë e kryqit të madh të urdhrit të pianos. Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Në ungjillin e kësaj së diele, kur kisha katolike kremton festën e çelbumit, ngjitjen e Jezu Krishtit në qiell, biri Zotit i ringjallur i u flet dishepujve të mbledhur në malin e Galilesë, që simbolizon takimin ndërmjet qiellit e tokës, duke deklaruar solemnisht se ai ka autoritet në qiell e në tokë. Prej andej, i nisa ta dhe ne dishepujt e ti të sotëm, për ti pagzuar gjithë popujt në emër Tatit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Na premton se do ta kemi gjithë një pranë, prandaj asgjë nuk duhet na friksojë. Të ndjekim pjesën ungjillore marr nga Kreu 28 i Shën Mateut.
5: Në atë kohë të 11 nxënësit shkuan në Galile në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e pan e adhuruan, por disa dyshuan. E Jezusi u afrua e u tha, më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë, prandaj shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, pagzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt, mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar, dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës.
2: Të lutemi së bashku, shkoni, na thua ti, o Zot Jezus, shkoni në gjithë botën, mos e mbani për vete këtë kumë të gëzimi, këtë mesazh shpresë që u andryshon jetën njerëzve. çka dëgjuat, çka pat, transmetojuani gjithë popujve. Të gjithë duhet ta njohin fytyrën e vërtetë të Zotit, të gjithë duhet i përgjigjen dashurisë së tij pafund. Të gjithë duhet të kenë mundësi të arrin lumturinë që ai ua përgatit. Shkoni, na thua ti o Zot Jezus, fjalët e shëlbimit që ju kam besuar, të bëhen dritë që shndrit çdo plak të jetës, të bëhen burim urtie për çastet e errta e plot dyshime, të bëhen busull në mes të stuhive dhe uraganeve. Shkoni, na thua ti o Zot Jezus, e pagzoni në emër të hyjit, i cili është atë e birë e shpirti shenjë, që çdo njeri të shndrohet në birin e Zotit për të rirë nga vdekja e ringjallja e tij, shtyrë me dashuri drejt një jete të re. Shkoni, na thua ti o Zot Jezus, e mos keni frikë, se unë jam me ju e ju shoqëroj, ndoshta pa u vënë re, por besnikërisht në përudhët e historisë.
6: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: Sot Kisha Katolike kremton festën e të ngjiturit Jezu Krishtit në qiell, që ndër shqiptar njihet me emrin Shërbumit. Liturgjia e festës të Shërbumit na shkput nga jeta përditshme për të na çuar në kundrimin e misterit të Krishtit të vdekur e të ngjallur. Ky mister i fesë krishtere e ka plotësimin e vet në të ngjiturit në qiell të Jezu Krishtit, cili ngjitet duke bekuar dishepujt e duke premtuar dhuratën e Shpirtit Shenjtë. Kjo fest kujton se trishtimi për kthimin e Krishtit tek Ati qillor shndrohet në gzim, sepse Zoti na premton ngushëlluesin. E është pikërisht Shpirti Shenjtë Zot që do t'i bind ata që nuk besojnë për lumnin përfundimtare të Krishtit dhe për dënimin e tij të padrejt me vdekje. Prandaj, me ndihmën e Shpirtit Shenjtë, ecim plot shpresë në kërkim të së vërtetës së plotë që gjendet në Jezusin e Natin qillor, lumturia të cilit shkëlqen mbar universin, siç dëshmon kjo festë të Shërbuamit në të dielën e 7 pas Pashkëve.
2: Të hënën më 18 maj kalendari përkujton shëngjonin e parë Pape Martir.
1: Të martën me 19 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Celestinin e 5 pap, Shën Urbanin e par pap, shejtorët Parteni e Kalugjeri martir, e Shën Krispinin nga Viterbo regulltar kapuqin.
2: Të mërkurën më 20 maj kremtohet festa liturgjike e Shën Bernardinit të Sienës Franceskan dhe e Shën Aurës martire nga Ostia afër Romës.
1: Tejtën me 21 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Kristoforin Magalanes, me shokët e tij meshtar, martir në Meksik, dhe Shën Eugenin de Mazenod i peshkëve i Marsejs, themelusi i oblatëve të Marisë.
2: Më 22 maj, ditën e premte, kalendari përkujton Shën Rritën nga Kasha, rregulltare agustiniane, pajtore qiellore e njerëzve të pashpresë, së cilës Zoti i dhuroi dijen e forcën e kryqit, por përkujton edhe Shën Julien, virgjër e martire.
1: Të shtunën me 23 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Baptist de Rossi, meshtar romak.
2: Të dielën e ardhshme, më 24 maj, Kisha Katolike do të kremtojë rrshajët. Ky solemnitet na bën ta përkujtojmë e ta rijetojmë ardhjen e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt e dishepujt e tjerë, mbledhur në lutje me Virgjërin Marinë në Çenakull. Kudo në botë jehon himni Eja o Shpirti Shenjtë, me të cilin Kisha lëvdon Atin qiellor, sepse Krishti e mbajti premtimin dhe u dërgoi dishepujve të vet gurrën e pashtershme hyjnore, uji së cilës i shoqëron pramshin. 50 ditë pas Pashkëve, solemniteti i rrshajve është një nga festat më të lashta të krishterimit. Është kremtimi i kthimit të unitetit, dhuratë e Shpirtit Shenjtë pas përshtjellimit të gjuhëve të popujve në Babel, kur flisnin por nuk merreshin vesh. Është edhe dita e lindjes së Kishës dhe e jetës sonë në Krishtin, ditë shenjte në të cilën populli i Zotit rigjen unitetin. Çka Shpirti Shenjtë na bën ta kapërcejmë nuk është larmia, e cila mund të jetë edhe pasuri, por përçarja.
1: Duke ju uruar festën e Shërbumit, e përfundojmë programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washington

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatikanjus, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi, Katerina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 18 majt.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Magnifica Humanitas, një rrëzim i mrekullueshëm. Ky është titulli i parë i enciklikës së Leonit 14 mbi ruajtjen e personit njerëzor në kohën e inteligjencës artificiale. Dokumenti do të publikohet me 25 majin e ardhshëm dhe mbanen në nënshkrimin e papës me datë 15 maj në 135 vjetorin e shpalljes së enciklikës Rerum Novarum të Papa Leonit 13.

0: Prezantimi i Magnifica Humanitas do të mbahet në të njëjtën ditë, pra me 25 maj në orën 11:30, pranë në sallës së re të sinodit në praninë të vetë Leonit 14. Relatorët do të jenë kardinalet Victor Manuel Fernandez, prefekti i dikasterit të Vatikanit për doktrinën e fesë, dhe Michael Cerny, prefekti i dikasterit të Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjiththanshëm njerëzor. Më pas do të jenë gjithashtu edhe profesoresha Anna Rowlands, teologë dhe pedagogë në Durham University në Mbretërinë e Bashkuar, Christopher Ola, bashkëthemeluesi antropik dhe përgjegjës i kërkimit mbi interpretueshmërinë e inteligjencës artificiale, po ashtu edhe profesoresha Leocadi Lushombo, pedagogë e teologjisë politike dhe mendimit shoqëror katolik në Jesuit School of Theology, Santa Clara University në Kaliforni. Përmbyllja do t'i besohet kardinalit sekretar të shtetit të Vatikanit, Pietro Parolin. Më pas do të vijoj fjalimi dhe bekimi i vetë Papa Leonit.
1: Papa Leoni 14 priti sot paraditën në audiencë në Vatikan shëtrin e ti Aramin e Par, katolikos i kishës armene të Kilikis. Gjatë bisedes së përzemërt e vlazërore, Papa kujtoi historinë e gjatë të marrëdhënieve ekumenike me selinë e Romës dhe uroj të forcohet udha drejt unitetit. Shpresoj që dialogu të vazhdoj me vrull të ripërtrirë dhe se nuk mund të ketë rivendosit e bashkimit nërmet kishave tona pa unitet në fe, tha Papa Leoni 14 në audiencë me katolikos i kishës armene të Kilikis, Arami Par. Pali i Tarsit, apostulli i popujve, ishte nga Kilikia dhe shumë faqe të lashta historie janë shkruar nga ta që në atë kishë të lindjes së mesme punuan për unitetin e krishterë, si që është ndërsesi i mëshirshëm katolikosi Kilikis, i cili, kujtoi Papa Leoni 14, mund të konsiderohet pionieri i ekumenizmit, ndërsa shënimi i ti i fundit në martirologun Romak është shembul i meteshim i ati ekumenizmit e shqiptarëve që i bashkon tashmë kishat tona, tha Papa në audiencë me shetrin e ti Aramin e Par, katolikos i kishës armene të Kilikis.
2: Papa Leoni 14 kujtoi ditën e djeshme botërore të komunikimeve shoqërore në përfundim të lutjes së mbretëreshës qiellore kremtuar në sheshin e Shën Pietrit. E themeluar 60 vjet më parë me propozimin e Koncilit të Dytë Ekumenik të Vatikanit, dita botërore e komunikimeve shoqërore u projektua për të tërhequr vëmendjen ndaj fenomenit të gjerë dhe kompleks të mjeteve moderne të komunikimit shoqëror, siç e pati shpjeguar Papa Pali i 6 në edicionin e parë. Ndërkaq, Papa Leoni 14 i nxiti komunikatorët të japin informacionin e vërtet mbi lajmet dhe të përdorin teknologjinë ashtu siç duhet.
3: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi
2: Në këtë epokë të inteligjencës artificiale, i inkurajoj të gjithë të angazhohen për të nxitur forma komunikimi gjithnjë plot respekt ndaj së vërtetës së njeriut, ndaj të cilit duhet të orientohet çdo inovacion teknologjik. Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, kjo ishte tema e zgjedhur nga Papa Leoni 14 për këtë ditë botërore të komunikimeve shoqërore, si edhe ajo e mesazhit të shkruar për këtë rast, në të cilin ati i shenjtë denoncon rreziqet e mashtrimit, të ngacmimit kibernetik dhe të deepfakes, dhe paralajmëron kundër chatboteve mashtruese, shtrembrimeve dhe realiteteve paralele të krijuara nga inteligjenca artificiale. Pikërisht për t'u përgjigjur këtyre sfidave, Papa Leoni 14 miratoi dje me një reskript krijimin e komisionit të posaçëm ndërdikasterial për inteligjencën artificiale, të përbërë nga përfaqësues të dikastereve të selisë së shenjtë për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, për doktrinën e fesë, për kulturën dhe arsimin, të dikasterit për komunikimin e edhe të akademive papnore për jetën, shkencën dhe shkencat sociale. Duke pasur parasysh zhvillimin e fenomenit në dekadat e fundit, për shpejtimet më të vona në përdorimin e tij të përgjithshëm dhe efektet e mundshme mbi qenjet njerëzore e njerëzimin, Komisioni Ndërdikasterial për Inteligjencën Artificiale do të ketë detyrën të lehtësojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin ndërmjet anëtarëve të grupit të informacionit në lidhje me veprimtaritë dhe projektet që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale, duke përfshirë politikat për përdorimin e saj brenda selisë së shenjtë e duke nxitur dialogun, bashkimin dhe pjesëmarrjen.
4: duhet të kujdesemi për krijimin, për planetin, sepse kjo sjell harmoni. E kjo ishte ftesa e Papës Leonit 14 dje 17 maj në fund lutjes mërtreshës qillore në sheshin e Shëmpjetrit para 20.000 vedve. Frymëzimi për javën Laudato Si, e cila filloi sot me temën e këtij viti nga shpresa në veprim, i nxit besimtarët dhe bashkësit të kalojnë nga fjalët në veprime konkrete për të mbrojtur mjedisin. Në këtë vit jubilar të Shën Francesco të Asizit, duke përmendur iniciativën, Papa Leoni 14 kujtoi mesazhin e tij të paqes me Zotin, me vëllezrit, me motrat e me gjitha krijesat.
3: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre,
4: fatkesisht, vitet e fundit për shkak të luftrave, progresi në këtë fushë u ngadalësua shumë. Prandaj, i inkurajoj antarë televizjes Laudato Si dhe të gjitha ta që punojnë për një ekologji integrale të ripërtrinë angazhimin e tyre. E frymzuar nga enciklika Laudato Si e Papës Francesku, java me të njëjtin emër lindi 60 më parë për të festuar përvjetorin e 5 të dokumentit, mbi kujdesin për shtëpinë tonë të përbashkët. Propozohet çdo maj në 5 kontinente, ku organizohen nisma të ndryshme për të prekur ndërgjësimin e për të sensibilizuar respektin për tokën, që Papa Leoni 14 e inkurajoi duke zgjeruar mendimin për ta përfshirë mbar njerëzimin. Nxitur nga Dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit integral njerëzor, java Laudato Si e këtij viti synon të kujtojë se ndryshimet ekologjike rriten hap pas hapi përmes rivenosjes së marrëdhënieve, mbrojtjes së krijimit dhe forcimit të bashkësive.
5: Jezusi nuk largohet, por e bashkon me vetvete njerëzimin në udhën e tij drejt Atit. Një ullë që e jetuar si pas ungjillit e shndron jetin ton të përdiqme dhe zgjeron horizonte drejt për sosurisë e jetës në Zotin. Kështu pohoj Papa Leoni 14 gjatë lutjes e djeshme të mbretreshës qelore, kremtuar në solemnitetin e të ngjitrit e Krishtit në qelë, solemnitetin e qëlbumit, qeshin e Shëmpjetit në Vatikan mesdit, pranit e shumë besimtarve të ardhur nga mbar bota.
3: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
5: Nuk është premtim i largët, por lidhje e gjallë, e aftë për të na prirë drejt lavdisë qellore në udhë ngjitjen e përshkuar nga Zoja Mari e nga shejtorët fqinë, burra e gra, me të cilët i jetojmë ditët tona, etrit dhe nënat, gjyshërit, njerëz të çdo moshe e të çdo gjendjeje, të cilët me gëzim e angazhim përpiqen sinqerisht të jetojnë sipas Ungjillit, tha Papa duke komentuar Ungjillin e solemnitetit të shëlbumit gjatë lutjes së djeshme të mbretreshës qellore në mesditë në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan. Të ngjiturit e Jezu Krishtit në qiell është ngjarje që 40 ditë pas ngjalljes së Krishtit e çon Jezusin e qiell para dishepujve të tij. Ndoshta mund na kujtojë një ngjarje të largët, por në realitet nuk është kështu, shpjegoi Papa, sepse ne jemi të bashkuar me Krishtin si gjymtyrët me kokën, në një trup të vetëm. Dhe si pasoj, ngjitja e Jezusit në qiell na tërheq edhe ne me të drejt bashkimit të plot me Atin qiellor, tha Papa. E gjithë jeta e Jezu Krishtit është levizje ngjitjeje që e përqafon dhe përfshin përmes njerëzimit të tij të gjithë skenën botërore, duke ngritur dhe duke shëlbuar njerëzimin nga gjendja e tij katare e duke sjell dritë, falje dhe shpresë atje ku kishte errësirë, padrejtësi e dëshpërim, për të arritur kështu fitoren përfundimtare të pashbet, tha Papa Leoni 14, duke komentuar Ungjillin e Shën Mateut të festës të të ngjitrit të Jezu Krishtit në qiell. Festa e të shëlbuamit të ngjitrit të Jezu Krishtit në qiell, si pas Papës, në një farë mënyrë na tërheq edhe ne drejt lavdisë qiellore, duke e zgjeruar e duke e lartuar që në këtë jetë horizontin ton dhe duke sjell mënyrën ton të të menduarit, të të ndjerit, të vepruarit, gjithni e më pranë masës se zemrës se Zotit. Kështu, me shembullin e jetës dhe mësimeve të Jezusit, e edhe me mbështetjen e lutjet e shejtorëve të portës pranë, me ata që jetojnë çdo ditë praktikisht në jetën e përditshme ungjillin e Jezusit, duke ndjekur rrugën e ngjitjes, është mundur të mësosh të ngjitesh ditë për ditë drejt qiellit, duke rritur kështu jetën e Zotit në ne, jetën hynore, atë që morëm në sakramentin e pagëzimit dhe duke përhapur në mbar botën fryte të çmuara të bashkimit dhe të paqes, tha Papa Leoni 14 në lutjen e djeshme të mbretreshës qëllore, kremtuar me zdit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan.
2: Zëri i Papës Leoni 14 është sot një nga zërat e pak që dënojnë në mënyrë sistematike dhe të qartë shkeljet e së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës humanitare. Shumë nga institucionet që kanë ndihmuar në ndërtimin e sistemit aktual ndërkombëtar, tani në krizë të thellë, duhet të bashkohen më qartë me të. Ky sistem është i bazuar në multilateralizëm dhe ndërvarësi, parime që dikur garantonin stabilitet, por tani përdoren gjithnjë më shumë si mjete e presioni dhe shantazhi. Është shenjë e dobësimit të vlerave të bashkësisë ndërkombëtare që po i bën gjithnjë më pak efektive thirrjet për paqe. Këto janë disa nga çështjet e trajtuara nga kryepeshkvi im Zot Ettore Balestrero, vëzhguesi për hershëm i selisë së shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, në fjalimin e mbajtur më 13 maj në konferencën e organizuar nga Qendra e Studimeve Rosario Livatino në sallën Koch të Pallatit Madama në Rom. Kryepeshkvi Balestrero theksoi rishfaqjen e logjikës së sferave të ndikimit dhe të perandorive që nxit konkurrencën për një rend të ri botror. Fuqitë që e kanë plasmuar rendin aktual, ndërsa nuk duan të humbasin terren, po veprojnë në mënyrë të shpërndarë dhe nuk janë më në gjendje të bëjnë ballë zhvillimit të protagonistëve nga vendet në zhvillim e sipër. Në këtë skenar, aleatët konsiderohen partner minoritar dhe u bë thirrje të mbështesin fuqitë kryesore përkatëse me industri, burime ekonomike e ndonjëherë edhe me kontribute ushtarake. Në të njëjtën kohë, po duken partneritete të reja të leverdishme, më shumë se sa aleanca të vërteta janë konvergjenca strategjike të ndërtuara për të kundërvën kundërshtarve të përbashkët. Sistemi i vlerave i pranuar universalisht nuk ekziston më, e përmendja e paqes nuk i prek njerëzit me interesa të kundërta, deklaroi kryepeshkvi duke nënvizuar edhe tendencën e rritje për ta izoluar OKB-n përmes krijimit të organeve alternative që nuk kanë të njëjtin përfaqësim universal. Duke ju referuar konkretisht Kombeve të Bashkuara, i Zot Balestrero foli për stagnacionin e vazhdueshëm të Këshillit të Sigurimit dhe pamundësinë në reformimit të tij, faktor që kanë kontribuar në zbehjen e respektit për organin ndërkombëtar dhe kanë ushqyer një ndjenjë të përhapur emergjence ndërmjet shumë qeverive. Sipas prelatit, dobësimi i besueshmërisë së sistemit ndërkombëtar inkurajon veprime të njëanshme, gjithnjë më të paskrupulta dhe rrit rrezikun e konfliktit, paqëndrueshmërinë dhe vuajtjet njerëzore. Në përgjithësi, sistemi ndërkombëtar sot duket i bllokuar nga divergjencat ideologjike, interesat politike dhe ekonomike në konflikt, por gjithsesi mbetet i nevojshëm, madje do të thoja i domosdoshëm. Për ta mbështetur këtë, shpjegoi Zot Balestrero, është e nevojshme të njihet digniteti i çdo njeriu, si parim që i paraprin dhe kufizon pushtetin, duke e bazuar kështu vet ligjin. Kryepeshkvi më pas kujtoi fjalët e Papës në fjalimin drejtuar trupit diplomatik të akredituar në Selinë e Shenjtë në fillim të vitit. Kur qenia ndahet nga e vërteta dhe në fund të fundit nga e mira, digniteti i vetë njeriut bëhet relativ dhe interesat egoiste, të ndryshueshme dhe të diferencuara të individve të shteteve më të forta mbizotrojnë në mënyrë të pashmangshme. Nëse besojmë në bashkëpunimin shumë palësh dhe në të drejtën ndërkombëtare, përfundoi Balestrero, duhet të sigurohemi që ligji dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të kenë bazë të fuqishme, duke e shmangur në nështrimin e tyre ndaj përshtatshmërisë së çastit.
4: Sot, 18 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin e parë pape martir. Shumë të rënda si pas gjykimit njerëzve janë fajet e tua si njerije si mret. Etje e pangopur për pushtete për masakra, tolerancet e pruar ndaj marrëzisën djegësve të tu, me një madhësi e mashtrim. Kështu, me gojën e një engjëlli, shkrimtari i njohur italian Giovanni Papini, i flet Teodorikut në veprën e tij kushtuar gjyqit universal. E ja, edhe përgjigja. Isha në kryt njërës nga kopete nda cagve të rritur dhe gjitha autoriteti im si kapiteni si mret, nuk mund t'i kthente sa që e lëmbyllë sytë në grigjë psalmistash e njerëzish që gjunzohen para Zotit. Romak të rifuqizuar e got të rifisnikruar duhet shkriheshin në një popull të vetëm e të fort, taft për t'i rëdhën Italisë vendin e parë në botë. Nuk ishte faji im se kjo ëndër fisnike mbeti vetëm ëndër. E kujtuam këtë fragment nga vepra e papinit, sepse jeta shëngjonit par pap lidhet ngusht pikrisht me dramën politiko-fetare të Teodorikut. Toskan nga Lindja, Gjoni ullë në fronin e papnis pas papës Ormizda me 15 gusht vitit 523. Ndo një studiuos e identifikon me Gjonin Djakon, autor i Epistola Scenarium, letër me rëndësit madhe për historin dhe liturgjin e pakzimit, sepse ndoshta është i vetmi dokument që vërteton traditin e kishës Romës për të ngritur e për të shuguruar të shtunën e madhe, 7 altar si dhe për të shtënë në kelk një përzierje qumështje mjalti. Përveç tjerash, Gjoni Djakon njihet si autor i traktatit De Fide Catholica, që erdhi deri në kohë tona përmes veprave të Severino Boecios, kur i biri Konstancit u bë pap, Ormizda dhe perandori Justin, ungji Justinianit, e kishin kapërcyer që prej 5 vjetësh skizmën që pati ndar Romën nga Konstantinopolja në vitin e largët 484 për shkak të perandorit Zenon, i cili ishte përpjekur të realizonte një kompromis të pamundur ndërmjet katolikëve e monofizitëve. Duke qenë se përpjekja solli edhe kthesa politike se gotët ishin arian, rreth vitit 524 Justiniani publikoi një edikt me të cilin urdhëronte mbylljen e kishave ariane të Konstantinopolis dhe dëbimin e heretikëve nga çdo detyrë civile ushtarake. Atëherë Teodoriku e detyroi papën gjorin e parë të shkonte në Konstantinopoj për të kërkuar nga perandori shfuqizimin e dekretit. Manifestimet që organizuan për ta pritur papën qenë të jashtëzakonshme. Rreth 15.000 vetë i dolën para me qerinë të ndezur e me kryqa, duke i krijuar gjonit parë edhe mundësit kryesonte kremtimet solemnet krishtlindjes e të pashkve. Justini pranoi kërkesën për t'ia kthyer arianëve kishat e shtetizuara, por nguli këmbë të mos u anjifte arianëve të kthyer në katolicizëm të drejtën të bëheshin përsëri arian. Kaq mjaftoi që Teodoriku, njëri tepër dyshimtar, që tashmë i kishte mbytur Boecion e Simakun, të menonte për një krim të ri. Sa po u kthye nga Konstantinopolja, Gjoni par pap u flak në burgun e Ravenës, ku edhe vdish ndër tortura me 18 maj të vitit 526. Trupi i papës shenjt u mbart në Rom, Bazilikën e Vatikanit, ku nderohet si martir. Simboli i tij është palma. Emri Gjon, fort i përdorur në të gjitha kohrat e në të gjitha vendet, vjen nga gjuha hebraike e do thot dhuratë e Zotit.
6: Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
4: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjustënderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 18 majt.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Magnifica Humanitas, njerëzim i mrekullueshëm. Ky është titulli i parë i enciklikës së Leonit 14 mbi ruajtjen e personit njerëzor në kohën e inteligjencës artificiale. Dokumenti do të publikohet me 25 majin e ardhshëm dhe mbanen në nënshkrimin e papës me datë 15 maj në 135 vjetorin e shpalljes e enciklikës Rerum Novarum të papa Leonit 13. Prezantimi i Magnifica Humanitas do të mbahet në të njëjtën ditë, pra me 25 maj në orën 11:30, pranë sallës së re të sinodit në praninë të vet Leonit 14. Relatorët do të jenë kardinalet Victor Manuel Fernandez, prefekti dikasterit të Vatikanit për doktrinën e fesë, dhe Michael Cerny, prefekti dikasterit të Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Më pas, do t'jenë gjithashtu dhe profesoresha Anna Rowlands, teologë dhe pedagogën e Durham University në Mbretërinë e Bashkuar, Christopher Ola, bashkëthemeluesi antropik dhe përgjegjës i kërkimit mbi interpretueshmërinë e inteligjencës artificiale, po ashtu dhe profesoresha Leocadi Lushombo, pedagoge e teologjisë politike dhe mendimit shoqëror katolik në Jesuit School of Theology, Santa Clara University në Kaliforni. Përmbyllja do t'i besohet kardinalit sekretar të shtetit e Vatikanit, Pietro Parolin. Më pas, do të vijojë fjalimi dhe bekimi i vetë Papa Leonit.
1: Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë në Vatikan shëtrin e ti Aramin e Par, katolikos i kishës Armenet e Kilikis. Gjatë bisedes së përzemër të vlazërore, Papa kujtoi historinë gjatë maradhënjeve ekumenike me selinë e Romës dhe uroj të furcohet udha drejt unitetit. Shpresoj që dialogu të vazhdoj me vrull të ripërtrirë dhe se nuk mund të ketë rivendosje të bashkimit nërmjet kishave tona pa unitet në fe, tha Papa Leoni 14 në audiencë me katolikos i kishës Armenet e Kilikis, Arami Par. Pali i Tarsit, apostulli i popujve, ishte nga Kilikia dhe shumë faqet e lashta historie janë shkruar nga ta që në atë kishë të lindjes së mesme punuan për unitetin e krishterë, si që është ndërsesi i mshirshëm katolikosi Kilikis, i cili, kujtoi Papa Leoni 14, mund të konsiderohet pioneri i ekumenizmit, ndërsa shënimi i ti i fundit në martyrologun Romak është shembull i metëshëm i ati ekumenizmit e shqiptarëve që i bashkon tashmë kishat tona, tha Papa në audiencë me shetrin e ti Aramin e Par, katolikos i kishës Armenet të Kilikis.
4: Papa Leoni 14 kujtoi ditën e djeshme botërore të komunikimeve shoqërore në përfundim të lutjes së mbretëreshës qiellore kremtuar në sheshin e Shëmpjetrit. E themeluar 60 vjet më parë me propozimin e Koncilit të dytë ekumenik të Vatikanit, dita botërore e komunikimeve shoqërore u projektua për të tërhequr vëmendjen ndaj fenomenit të gjerë dhe kompleks të mjeteve moderne të komunikimit shoqëror, siç e pati shpjeguar Papa Pali i 6 në edicionin e parë. Ndërkaq, Papa Leoni 14 i nxiti komunikatorët të japin informacionin e vërtet mbi lajmet dhe të përdorin teknologjinë ashtu siç duhet.
5: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi
4: Në këtë epokë të inteligjencës artificiale, i inkurajoj të gjithë të angazhohen për të nxitur forma komunikimi gjithnjë plot respekt ndaj së vërtetës së njerëzit, ndaj të cilit duhet të orientohet çdo inovacion teknologjik. Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, kjo ishte tema e zgjedhur nga Papa Leoni 14 për këtë ditë botërore të komunikimeve shoqërore, si edhe ajo e mesazhit të shkruar për këtë rast, në të cilin ati i shenjtë denoncon rreziqet e mashtrimit, të ngacmimit kibernetik dhe të deepfakes dhe paralajmëron kundër chatboteve mashtruese, shtrembrimeve dhe realiteteve paralele të krijuara nga inteligjenca artificiale. Pikërisht për t'u përgjigjur këtyre sfidave, Papa Papa Leoni XIV miratoi dje me një reskript krijimin e Komisionit të Posaçëm ndër Dikasterial për Inteligjencën Artificiale, të përbërë nga përfaqësues të dikastereve të Selisë së Shenjtë për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, për doktrinën e fesë, për kulturën dhe arsimin, të Dikasterit për Komunikimin e edhe të Akademive Papnore për jetën, shkencën dhe shkencat sociale. Duke pasur parasysh zhvillimin e fenomenit në dekadat e fundit për shpejtimet më të vona në përdorimin e tij të përgjithshëm dhe efektet e mundshme mbi qenjet njerëzore e njerëzimin, Komisioni Ndërdikasterial për Inteligjencën Artificiale do të ketë detyrën të lehtësojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin ndërmjet anëtarëve të grupit të informacionit në lidhje me veprimtaritë dhe projektet që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale, duke përfshirë politikat për përdorimin e saj brenda Selisë së Shenjtë e duke nxitur dialogun, bashkimin dhe pjesëmarrjen.
6: Duhet të kujdesemi për krijimin, për planetin, sepse kjo sjell harmoni. E kjo ishte ftesa e Papës Leonit 14 dje 17 maj në fund lutjes mërtreshës qillore në sheshin e Shëmpjetrit para 20.000 vedve. Frymëzimi për javën Laudato Si, e cila filloi sot me temën e këtij viti nga shpresa në veprim, i nxit besimtarët dhe bashkësitë të kalojnë nga fjalët në veprime konkrete për të mbrojtur mjedisin. Në këtë vit jubilar të Shën Francesco Tasizit, duke përmendur iniciativën, Papa Leoni 14 kujtoi mesazhin e tij të paqes me Zotin, me vëllezrit, me motrat e me gjitha krijesat.
5: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre,
6: fatkesisht, vitet e fundit për shkak të luftrave, progresi në këtë fushë ngadalësua shumë. Prandaj, i inkurajoi antar televizjes Laudato Si dhe të gjithë ata që punojnë për një ekologji integrale ta ripërtrin angazhimin e tyre. E frymzuar nga enciklika Laudato Si e Papës Francesku, java me të njëjtin emër lindi 60 më parë për të festuar për vjetorin e 5 të dokumentit, mbi kujdesin për shtëpinë tonë të përbashkët. Propozohet çdo maj në 5 kontinente, ku organizohen nisma të ndryshme për të prekur ndërgjësimin e për të sensibilizuar respektin për tokën, që Papa Leoni 14 e inkurajoi duke zgjeruar mendimin për ta përfshirë mbar njerëzimin. Nxitur nga Dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit integral njerëzor, java Laudato Si e këtij viti synon të kujtoj se ndryshimet ekologjike rriten hap pas hapi përmes rivenosjes së marrëdhënieve, mbrojtjes së krijimit dhe forcimit të bashkësive.
1: Jezusi nuk largohet, por e bashkon me vetvete njerëzimin në udhën e tij drejt Atit. Një ullë që e jetuar si pas ungjillit e shndron jetin tonë të përditshme dhe zgjeron horizonte drejt përsosurisë e jetës në Zotin. Kështu pohoi Papa Leoni 14 gjatë lutjes së djeshme të mbretëreshës qellore, kremtuar në solemnitetin e të ngjitur të Krishtit në qiell, solemnitetin e çelbumit në sheshin e Shëmpjetit në Vatikan mesditë, pranitë shumë besimtarëve të ardhur nga mbar bota.
5: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
1: Nuk është premtim i largët, por lidhje e gjallë, e aftë për të na prirë drejt lavdisë qellore në udhë ngjitjen e përshkuar nga Zoja Mari e nga shejtorët fqinë, burra e gra, me të cilët i jetojmë ditët tona, etrit dhe nënat, gjyshrit, njerëz të çdo moshe e të çdo gjendjeje, të cilët me gëzim e angazhim përpiqen sinqerisht të jetojnë sipas Ungjillit, tha Papa duke komentuar Ungjillin e solemnitetit të shëlbumit gjatë lutjes së djeshme të mbretëreshës qellore në mesditë në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan. Të ngjiturit e Jezu Krishtit në qiell është ngjarje që 40 ditë pas ngjalljes së Krishtit e çon Jezusin në qiell para dishepujve të tij. Ndoshta mund të na kujtojë një ngjarje të largët, por në realitet nuk është kështu, shpjegoi Papa, sepse ne jemi të bashkuar me Krishtin si gjymtyrët me kokën, në një trup të vetëm. Dhe si pasoj, ngjitja e Jezusit në qiell na tërheq edhe ne me të drejt bashkimit të plot me Atin qellor, tha Papa. E gjithë jeta e Jezu Krishtit është levizje ngjitjeje që e përqafon dhe përfshin përmes njerëzimit të tij të gjithë skenën botërore, duke ngritur dhe duke shëlbuar njerëzimin nga gjendja e tij mëkatare e duke sjell dritë, falje dhe shpresë atje ku kishte errësirë, padrejtësi e dëshpërim, për të arritur kështu fitoren përfundimtare të pashëve, tha Papa Leoni XIV, duke komentuar Ungjillin e Shën Mateut të festës të të ngjitrit të Jezu Krishtit në qiell. Festa e të shëlbuamit, të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, sipas papës, në një farë mënyrë na tërheq edhe ne drejt lavdisë qiellore, duke e zgjeruar e duke lartuar që në këtë jetë horizontin ton dhe duke sjell mënyrën ton të të menduarit, të të ndjerit, të vepruarit, gjithni e më pranë masës së zemrës së Zotit. Kështu, me shembullin e jetës dhe mësimeve të Jezusit, e edhe me mbështetjen e lutjet e shejtorëve të portës pranë, me ata që jetojnë çdo ditë praktikisht në jetën e përditshme Ungjillin e Jezusit, duke ndjekur rrugën e ngjitjes, është e mundur të mësosh të ngjitesh ditë për ditë drejt qiellit, duke rritur kështu jetën e Zotit në ne, jetën hyjnore, atë që morëm në sakramentin e pagëzimit dhe duke përhapur në mbar botën fryte të çmuara të bashkimit dhe të paqes, tha Papa Leoni XIV në lutjen e djeshme të mbretreshës qëllore, kremtuar me zdit në sheshin e Shenë Pietrit në Vatikan.
4: Zëri i Papës Leoni XIV është sot një nga zërat e pak që dënojnë në mënyrë sistematike dhe të qartë shkeljet e së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës humanitare. Shumë nga institucionet që kanë ndihmuar në ndërtimin e sistemit aktual ndërkombëtar, tani në krizë të thellë, duhet të bashkohen më qartë me të. Ky sistem është i bazuar në multilateralizëm dhe ndërvarësi, parime që dikur garantonin stabilitet, por tani përdoren gjithnjë më shumë si mjete presioni dhe shantazhi. Është shenjë e dobësimit të vlerave të bashkësisë ndërkombëtare që po i bën gjithnjë më pak efektive thirrjet për paqe. Këto janë disa nga çështjet e trajtuara nga krejpeshkvi im Zot Ettore Balestrero, vëzhguesi për hershëm i Serisë së Shenjtë Pranëkombeve të Bashkuara në Gjenevë, në fjalimin e mbajtur më 13 maj në konferencën e organizuar nga Qendra e Studimeve Rosario Livatino në sallën Koch të Pallatit Madama në Rom. Krejpeshkvi Balestrero theksoi rishfaqjen e logjikës së sferave të ndikimit dhe të perandorive që nxit konkurrencën për një rend të ri botror. Fuqitë që e kanë plasmuar rendin aktual, ndërsa nuk duan të humbasin terren, po veprojnë në mënyrë të shpërndarë dhe nuk janë më në gjendje të bëjnë ball zhvillimit të protagonistëve nga vendet në zhvillim e sipër. Në këtë skenar, aleatët konsiderohen partner minoritar dhe u bë thirrje të mbështesin fuqitë kryesore përkatëse me industri, burime ekonomike e ndonjëherë edhe me kontribute ushtarake. Në të njëjtën kohë, po duken partneritete të reja të leverdishme, më shumë sesa aleanca të vërteta janë konvergenca strategjike të ndërtuara për të kundërvën kundërshtarve të përbashkët. Sistemi i vlerave i pranuar universalisht nuk ekziston më, e përmendja e paqes nuk i prek njerëzit me interesa të kundërta, deklaroi krejpeshkvi duke nënvizuar edhe tendencën në rritje për ta izoluar OKB-n përmes krijimit të organeve alternative që nuk kanë të njëjtin përfaqësim universal. Duke ju referuar konkretisht Kombeve të Bashkuara, Imzot Balestrero foli për stagnacionin e vazhdueshëm të Këshillit të Sigurimit dhe pamundësinë e reformimit të tij, faktor që kanë kontribuar në zbehjen e respektit për organin ndërkombëtar dhe kanë ushqyer një ndjenjë të përhapur emergjence ndërmjet shumë qeverive. Sipas prelatit, dobësimi i besueshmërisë së sistemit ndërkombëtar inkurajon veprime të njëanshme, gjithnjë më të paskrupulta dhe rrit rrezikun e konfliktit, paqëndrueshmërinë dhe vuajtjet njerëzore. Në përgjithësi, sistemi ndërkombëtar sot duket i bllokuar nga divergjencat ideologjike e interesat politike dhe ekonomike në konflikt, por gjithsesi mbetet i nevojshëm, madje do të thoja i domosdoshëm. Për ta mbështetur këtë, shpjegojmë Zot Balestrero, është e nevojshme të njihet digniteti i çdo njeriu, si parim që i paraprin dhe kufizon pushtetin, duke e bazuar kështu vetë ligjin. Krejpeshkvi më pas kujtoi fjalët e Papës në fjalimin drejtuar trupit diplomatik të akredituar në Selinë e Shenjtë në fillim të vitit. Kur qenia ndahet nga e vërteta dhe në fund të fundit nga e mira, digniteti i vetë njeriut bëhet relativ dhe interesat egoiste, të ndryshueshme dhe të diferencuara të individëve të shteteve më të forta mbizotrojnë në mënyrë të pashmangshme. Nëse besojmë në bashkëpunimin shumë palësh dhe në të drejtën ndërkombëtare, përfundoi Balestrero, duhet të sigurohemi që ligji dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të kenë bazë të fuqishme, duke e shmangur në nështrimin e tyre ndaj përshtatshmërisë së çastit.
6: Sot, 18 maj, kalendari kishtar përkujton shën gjonin e par pape martir, shumë të rënda si pas gjykimit njerëzve janë fajet e tua si njerije si mret, etje e pangopër për pushtete për masakra, tolerancet e pruar ndaj marrëzisën djegësve të tu, me një madhësi e mashtrim. Kështu, me gojën e një engjëlli, shkrimtari i njohur italian Giovanni Papini, i flet Teodorikut në veprën e tij kushtuar gjyqit universal, e ja edhe përgjigja. Isha në kryt njërës nga kopete nda cagve të rritur dhe gjitha autoriteti im si kapiteni si mret, nuk mund t'i kthen të sa që e mbyll syt në ngrigj psalmista shë njerëzish që gjunzohen para Zotit. Romak të rifuqizuar e got të rifisnikruar duhet shkriheshen në një popull të vetëm e të fort, taft për t'i rëdhën Italis vendin e parë në botë. Nuk ishte faj im se kjo ëndër fisnike mbeti vetëm ëndër. E kujtuam këtë fragment nga vepra e Papinit, sepse jeta shëngjonit par pap lidhet ngusht pikrisht me dramën politiko-fetare të Teodorikut. Toskan nga lindja, Gjoni ul në fronin e papnis pas papës Olmizda me 15 gusht vitit 523. Ndo një studiuës e identifikon me Gjonin Diakon, autor i Epistola Senarium, letër me rëndësit madhe për historinë dhe liturgjinë e pakëzimit, sepse ndoshta është i vetmi dokument që vërteton traditën e kishës Romës për të ngritur e për të shuguruar të shtunën e madhe shtat altar si dhe për të shtën në kelk një përzierje qumështje mjalti. Përveç tjerash, Gjoni Diakon njihet si autor i traktatit De Fide Catholica, që erdhi deri në kohë tona përmes veprave të Severino Boetius, kur i biri Konstancit u bë pap, Olmizda dhe perandori Justin, ungji Justinianit, e kishin kapërcyer që prej 5 vjetësh skizmën që pati ndar Romën nga Konstantinopolja në vitin e largët 484 për shkak të perandorit Zenon, i cili ishte përpjekur të realizonte një kompromis të pamundur ndërmjet katolikëve e monofizitëve. Duke qenë se përpjekja solja dhe kthesa politike se gotët ishin arian, rrëdh vitit 524, Justiniani publikoi një edikt, me të cilin urdhron të mbylljen e kishave arianet të Konstantinopolis dhe dëbimin e heretikve nga çdo detyrë civile ushtarake. Atëherë Teodoriku e detyroi papën gjorin e parë që shkonte në Konstantinopoj për të kërkuar nga perandori shfuqizimin e dekretit, manifestimet që organizuan për të pritur papën qenë jashtëzakonshme. Rreth 15.000 vet i dolën para me qerin të ndezur e me kryqa, duke i krijuar gjonit parë edhe mundësit kryesonte kremtimet solemnet krishtlindjes e të pashkve. Justini pranoi kërkesën për t'ia kthyer arianëve kishat e shtetizuara, por nguli këmbë të mos u anjifte arianëve të kthyer në katolicizëm të drejtën të bëheshin përsëri arian. Kaq mjaftoi që Teodoriku, njëri tepër dyshimtar, që tashmë i kishte mbytur Boetion e Simakun, të menonte për një krim të ri. Sa po u kthye nga Konstantinopolja, Gjoni par pap u flak në burgun e Ravenës, ku edhe vdish ndër tortura me 18 maj të vitit 526. Trupi i papës shenjt u mbart në Romë, Bazilikën e Vatikanit, ku nderohet si martir. Simboli i tij është palma. Emri Gjon, fort i përdorur në të gjitha kohrat e në të gjitha vendet, vjen nga gjuha hebraike e do të thotë dhuratë e Zotit.
7: Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
6: Laudetur Jesus Christus.